0: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯆꯅꯥꯜ ꯊꯥꯕ
1: ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯔꯤꯖꯤꯂꯤꯌꯦꯟꯠ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯧ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯀꯪꯗꯁꯨ ꯏꯆꯥꯎꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯍꯧꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯔ ꯄꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯅꯥꯜ ꯖꯋꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯗꯦ ꯕꯖ꯭ꯔꯥ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯃꯤꯂꯦꯠꯄꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯂꯦꯠꯁꯨ ꯐꯧ ꯒꯦꯍꯨ ꯆꯨꯖꯥꯛꯀꯨꯝꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯆꯅꯥꯜ ꯁꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯤꯂꯦꯠꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯊꯥꯅꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯐꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯆꯅꯥꯜꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯉꯧꯕ ꯅꯥꯄꯨ ꯉꯥꯡꯂꯩꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯛꯊꯥꯡꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯥꯡꯆꯠꯇ ꯃꯔꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯆꯥꯗ ꯃꯥꯄꯟꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏ ꯂꯥꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯃꯍꯥꯎ ꯐꯦꯠ ꯑꯃ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯃꯥꯄꯜ ꯌꯥꯎꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯕ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯅꯤꯐꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪꯕꯗꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯏꯀꯪ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯖꯋꯥꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯂꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯂꯩꯇꯥꯜꯅ ꯅꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎꯗꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯪꯅꯩ ꯈꯔ ꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤꯅ ꯈꯔ ꯌꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯤ ꯑꯩꯁ ꯚꯦꯂꯨ ꯃꯉꯥ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯃꯉꯥꯗꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯥꯕ ꯐꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯃꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯟꯅ ꯃꯦ ꯊꯥꯗ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯨꯔꯤꯟ ꯀꯧꯕ ꯍꯨ ꯁꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯁꯦꯅꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯅꯥꯗ ꯌꯧꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯁꯥ ꯁꯟꯅ ꯆꯥꯕꯗ ꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯧ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯨꯟ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗ ꯊꯥꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯊꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯀꯨꯞꯄ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯔ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯝ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯦꯝꯂꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯄꯔꯦꯡ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯔꯦꯡꯒ ꯄꯔꯦꯡꯒ ꯐꯨꯠ ꯑꯅꯤ ꯃꯈꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯥꯞꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒ ꯄꯨꯈꯥꯏ ꯈꯔ ꯀꯜꯂꯞ ꯊꯥꯞꯅ ꯊꯥꯕꯅ ꯂꯧ ꯁꯪꯉꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯅꯤꯐꯨꯗꯒꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯔꯦꯡ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯁꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯔꯦꯡ ꯊꯥꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯁꯥ ꯁꯟꯒꯤ ꯃꯁꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯁꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯨꯟꯅꯩ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯀꯤꯂꯣ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤꯅ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯪꯉꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯃꯔꯨꯗ ꯑꯇꯩ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯕꯒꯨꯝꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯇꯣꯠꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨ ꯀꯤꯂꯣ ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯔꯕꯣꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯞꯆꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯥꯏꯑꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯀꯣꯗꯔꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯃꯛ ꯌꯥꯏ ꯆꯅꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯟꯅꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯩꯁꯤꯡ ꯄꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯁꯤꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯪꯉꯝ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯀꯤꯂꯣ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯆꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯄꯔ ꯀꯤꯂꯣ ꯍꯨꯝꯐꯨꯗꯒꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯇꯔꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯣ ꯄꯤ

0: ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯔꯣꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯋꯥꯏ ꯕꯤꯟꯁꯀꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣꯕꯤꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ
1: ꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯟꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯌꯨꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗꯣ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯔꯤꯌꯥ ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯞꯄꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯏ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯩ ꯐꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯍꯥꯞꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯩ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ?
1: ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯍꯪꯉꯦ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯅꯥꯔꯦ ꯑꯁ ꯇꯧꯕꯨꯜ ꯈꯨꯖꯨꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯕꯨꯜ ꯈꯨꯖꯨꯃꯥꯟꯗꯒꯤ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯥꯈꯠꯂꯦꯅꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯎꯜꯇꯥ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ
0: ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯇꯥꯖꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯆꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨ ꯃꯛꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯦ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯁꯨꯡꯒꯪ ꯃꯥꯡꯒꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯖꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯏꯕꯗ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯇ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯐꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯣꯕꯤꯗꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄꯕꯅꯤꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯆꯦꯅꯒ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯆꯥꯒꯗꯕꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯥꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯣꯟꯒꯗꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯏꯁꯜꯂꯤ ꯍꯣꯏ ꯇꯤꯜ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯔꯒꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯆꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯦꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯦ?
1: ꯃꯁꯦ ꯃꯦꯂꯥꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯊꯧ ꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯀꯣ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯧꯄꯔꯤ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯝꯗꯧꯅꯗꯤ ꯇꯧꯏ ꯆꯨꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯗꯤ ꯆꯨꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯪ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯜꯁꯤꯅ ꯀꯝꯗꯧꯅꯗꯤ ꯄꯤꯕꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
1: ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯨꯂꯪꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯈꯣꯝ ꯇꯝꯃꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯆꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯦꯝ ꯄꯣꯔꯛꯑꯣ ꯇꯔꯥ ꯁꯦꯝ ꯄꯣꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯆꯦꯁꯤꯅ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯍꯦꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯈꯨꯂꯪ 20 ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗ ꯈꯨꯂꯪ 30 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯏꯆꯦꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯗꯣ ꯊꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦ ꯍꯣꯏ ꯄꯣꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯆꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯤꯟꯅꯩꯌꯦ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯍꯦꯛꯄꯁꯤꯗ ꯈꯨꯂꯪ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯁꯦꯕꯣꯠ ꯕꯦꯂꯟꯗꯤ ꯍꯦꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯂꯪ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯂꯟꯗꯤ ꯍꯦꯛꯄꯒꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ 150 ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯍꯦꯛꯄꯗꯅ ꯂꯨꯄꯥ 120 ꯑꯩ ꯃꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯍꯩ ꯀꯩꯝ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯂꯪꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯝ ꯆꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯆꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯅꯤꯒ ꯀꯨꯟ ꯄꯤ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯍꯦꯛꯄꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯂꯪ ꯑꯌꯨꯛꯀ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯚꯦꯂꯟꯗꯤꯒꯤꯅ ꯆꯥꯝꯃꯉꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯍꯦꯛꯄꯒꯤꯅ ꯆꯥꯝꯃꯔꯤ ꯅꯤꯐꯨ
0: ꯏꯆꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯆꯦꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯏꯆꯦꯅ ꯑꯗꯨꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯟ ꯑꯣꯟꯗꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯤꯅꯤ ꯀꯥꯂꯦꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ
1: ꯌꯣꯟꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯣꯡꯉꯝꯃꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯒꯔꯦ ꯂꯦꯟꯅ ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯨꯗꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯚꯦꯂꯟꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯣꯡꯉꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯚꯦꯂꯟꯗꯤ ꯀꯤꯂꯣꯗ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯆꯨꯄꯤ ꯅꯤꯐꯨ ꯆꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯊꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯂꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯠꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯦ
0: ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ ꯏꯆꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯏꯆꯦ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯅꯕ
1: ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯂꯛꯁꯃꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯖꯤꯟꯗꯕꯨ ꯂꯦꯞꯂꯨꯅꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯥꯖꯒꯦ
0: ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯏꯆꯦꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯏꯆꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯛꯄꯤꯌꯨ
1: ꯁꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯩꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯀꯣꯛꯀꯤ ꯁꯨꯖꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪꯗꯤ ꯖꯥꯕꯔꯦꯡꯒꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯖꯟꯗꯕꯨ ꯂꯦꯞꯂꯨꯅꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤ

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯚꯤꯝꯅ ꯍꯤꯔꯝꯕꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯚꯤꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯕꯥꯕꯨ ꯁꯤꯡ, ꯍꯤꯔꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕꯤ ꯑꯅꯧꯕꯝ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯀꯨꯟꯇꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯕꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝ ꯅꯕꯀꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ. ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯃꯦꯒꯥ ꯍꯔꯁ 103.5. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ. ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕꯝ ꯅꯥꯎꯕꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯦꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯇꯦꯟꯁꯨꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ.

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨꯕ ꯃꯪꯂꯥꯜ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ ꯁꯈꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯇꯥꯝꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯝꯕꯤ ꯆꯦꯛꯂꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯧꯁꯤ ꯎꯔꯒ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕꯔꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯪꯕꯨ꯫

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯏꯗꯤꯠ ꯃꯦꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯒꯣꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯀꯥꯡꯉꯕ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯔꯤꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ